0: створ, єсам нор, єсам нор, єсам у боги, боги, боги, боги, боги створ.
1: Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Portorož.